0: da man kay gware forage ka duje dailum ba ne go jito ne kingale bi da du kula karbe o didi kederum patar go do basaji kan do nelum are go ne jiglai ne lenda e garun ka baji patugu turumba kare tengu to du dipte je se senator din lenda kenen bedine le majido tumba la fi majide chajinji gele ne batte ke president kan sena to traun ka ban bar de deng to du to kun beji ke de ministre jene jene le to ka den kara ka de ja kula le de majelum ke la kula de turun du du kan finance bare loi de finance ne lum ne de line le nda to ne de kam da kar au du de kede to ne ge akal pad mo la patu be to ministre gudum kula go do la fiale du ji jadi ke docteur Abdelmajid Abdirahim pagne orta ngana ngi dimba ku kula ji gda tunte kenli lu ji do go to do ka do man ji ka ilum si ma ji le do ji lam lo si do ji lam to ko ji do do ke ka do labdan ji dilai ki ngana ne lenda tunba ka reda sang du dumba ku lora kula je buri buri je ke o do labdan je ne de kare ar ngan ngalum lu sini ka kare kare dewa gegne le ba teng to du du je ke tora kula kara ta do de ngan kara dara kula lum teng ti mai je mai je kara ta ngad la fiak daro de lum to do kortana de ke to abder docteur Abdel Majid Abdirahim e patugu logum be de ne le tiele tonda ya to du derge kan kwa jitin ba do du se mu injinim man jinim tum sang do ka jidi tu jilum kila du ka du jeji sidan do le dum to kinga na ga dang ya to bi din da jide do be de ding ba de ding to du la jit kan ni musi je ko se sin si je se ne je bare laboratoire e se kan da ko kun da kam je ba ko man di connecto egne nda to de ti cor le laboratoire ge o jito do man are ne tol ti ani be dik bakara are ngana le dene le tonda patar gu tur tur ndu je tu to de patugu maj karne ndo gu bele nda to tartar mba de ngi to de technicien jilum kilane gre do mare di tartar karde ndi o jito je gi dora kula labo ni lu do je gi dora kula ken ne tonda kam do de ne kare de kare da si dan gam ban ne je kara da kula ne linda dinda grid ba ndune je da kada da kula le teto minister ga dum kula go do ndo jari ya dinga na ndo kula so nda ji de dum be de gidin ba patar go ji do go so kam kar ga ba da gidin ba da kware do kula ji go nan do wa lo ji go ala gidin do ndo ndo ji se lo kul ne ji go ala ne lim to are ngi to direte general ga dum kula go ji do do jadi ane ndo go ji do ndo en ki mamat nur ndude en ya un talo ne le are patugu en ki turin je kunda kundo bank mondial go ji do projet je en ki elize wa drego en patugu mbede ne le go che din majine lenda ala se do ndo me be ki chat ne majilum singa tolum en ya to du dogo akoji bigi chat kare da dun dollar ma jidum to arin je tature ge to du ministre mamat nour doudé en pat bedene lenda lugunda jite kene ne lenda alasi je ndo jilum ne ku sakara akas do jilum to du goito do kam kare go jito ndole to kingana to ndo jine ju sarte ndo dog 17 19 me bere ke bakara da jide do bede de kirin patar go jido do ra kula jigna jige ne ke o do labdan ji are ministre gudum kula ministre gudum kula la la fe do jade ya ti sil ni ngana ne le ba ga de do ra kula labdan ji di ni bulbul di ne linda jar do ra kula le de rondolum tar la kula de ar ndan ji ba to ne ke majito ja le ke to ministre d'etat ministre gudum kula go do lar jare tayir amid gilain yaw me berige province wa dai are tagne gitondo kula mito nanja awlu ke kan dawuda daa je dawuda loda da ke dawuda re sharmu dine je ne kene awunda ke me wo ti ri je ba kam daa gidum ba kwasi digal de dengi ne de tuku bewa sekretari jenerali ito provinsi ke gera orta lo nendo patar goji do si maji goji do re dengi to de gera kadjo je singira kagje se kande kagje to takanji ge en federation kwasonale kantra di praticien je ge chadne ba existe la médecine traditionnelle chat di ba jinga na tugu belonto jamba le gitu le conseiller gitu ndara kola jadi gitu ba kare u ku projet je ki ka energy est ko de président de la république ngi maji arja haji arja chidi e au unda kame wo lo da man do ko da sang do du ba kar man to kene gi o to bassin gi kariari sebege amjaras neli logo man dangu oto karya di se amjaras nela wila kene kene oto kwa zona de kan jera kula jego jito lura ke ojito sang do dumba kaduje kanyita sang musi kare kwa sidi gele duje ge to dan la to labdande bol do nongole dege kan ta lura kula ge kan ta musi duje nini tejingana are tejingana do are tar deni do jiji le de tumpa kila gila tar sang do jila tar goji do kar doje che se menda kan do si dar du mus der mus doje dar da do kula ob dan nelenda ite tare to nege majina tugu belum to fala haju cha de bato tar jige do be dege harmoni be alum mandang wa milam bisidu mato dan do balum tel mga yisa kragna fidel technicien
1: Gidiya dungamge klandiya rato kejend kungamjo klandiya rato jitera jandara klandiya rato are jirararwa klandiya rato amatya kakiri klandiya rato jindaya sakamwo klandiya rato aramarebeba klandiya rato maniya kamana klandiya rato Mureya koilo wo klandiya rato maniyandiriya wo klandiya rato mamam sobiya wo klandiya rato mamam ndirsaya wo klandiya rato mamamadi ndogo klandiya rato mamadi mandogo wo klandiya rato niyandigi diya klandiya rato am tugo kubu wo klandiya rato Mama, gongo anu wa kalandi.

Ik heb een massan kafik en kalske laborafi dankat magat gan vetna. Walabar magat gan dan jonak en kamet geni malgo geni voor ni lakaga samad vi bizada. En vi fokmol vi nagadan fokumala sinana kebur vi jedi. Awak en maglokam gan mi nama zinek vi foknamna ke dokter Harun Kabadi. En ami lang wala hamdala wak en maldivi. Lakwisi sama tugu besat kaini kaini si ma lau ke sen ngolo am dala ni si lau lok ma fosi en katare amai nam lau ngolo ke bero el mama chue ke dik siya lau ke lau ni fi nga difi kurjuna ku besata turit doni kaini mi arun kabadi am dala am jop ke mi senatere non kafi am dala helima bero nam chue dik siya ni kaini si wungwang bero el dumai udala he bero el namna na ngi bero gu kep kaini sen ga he angolo nga difi kurjut kaini sen he angolo am dala nisi chohe burnamna ni kaini si tun for tun go foxia ti nga difi nagada kaini am dala na mi jop mi senatere am dala he bero el kaini mi changa kaini sen he angolo ke kote fi le kol ka ke kote fi doktor ka ke kote fi hagan ka ki chofi kar ka khain la vi le manang cholom zo lo khain ma guda ku de jafna na le buda na gadan ka gut ma ko juron ka khain am justice ga ni am chop kai mi sene tren on kafi khain hele mo buna ti chawa ga beron na ma duk sene ni si fara khain guda nga de fi na gada bu na ge aw hen dan ga minister na vi doktora khain samayuma la doktor Abdel Majid Abdrahim kain burda ka mata vendredi kain na mal la kain malago kain fune fitu ta fitu la kain la wen ke lop mali a kain ne oda la wen la unvi ni ma klira ni mangana a kain ni mangana le bi fok mana cha kain la wen la unvi doktora mi kaf kain a kain na me ministre ni doktor Abdel Majid Abdrahim kain amdala lop mali ke singa ni mi lop nga amani siuri la wen la kain afu deka rein na gut kulisa lilop non kafi su pede gomna lilop manga gut kulisumna sumna bu dage ho hen dan ga ne ke lop ne fi ligandi lak ga da en ma cha ya mele bu du da wol da kula da fi fok mu mala la bona la bon ga li mala ren du hlen ha mu ga hle ma jo ka al bu ga hle mu gal matina mi ga kafe ne a ga beron nam ga ne si lop mfate ka me da bu ra fi jeudi rein turist lokam gen farala ga kafeni minister hawa gen si sa minister ne lok nam gen kalma bakarana hawa hen dan gen kalma kundulla ga minister vi ezumna rein la rein de fitu da kamet pour vi jeudi rein fitu ka min la wen ge la mala gen ne pour ko tulen go nga a rein la ga la vi zumna rezum gen lingal in no khalis mu bang hana am gen gani garjal malare masum do sumdiga ala gen nang chua fe go fi nga ana kay ma gol kam gam director mo wala fi minister malago kal fi sumna kay sami mala mamat nur ndude kay malfuni fi tura dugo kay me namu aw hen dan gay ni kayen ligan fi tu da kayen ne burdak lawandir da ta da burda do ot kayen da kamata kayen galma bakarana fi tu kay la kayen du beru la kay beru ma lok ma liya ke gal fi doktora kayen li mala kayen mo chuem gena kayen na tema gen ke minister fi doktora kayen hidi fok ma fi na tne la ke gal fi doktora li ma titun cho wano kayen ma lum do mi gena en ga hi kutte fi proje market me lawge lawn fi moina a ga hi fo ken ma gutule na gade vecha tan le gen fi tu gen si inicia hawa hen dan ga ni ga en kalis ka ruwe da ruwe ka en go sem de fi kom ni fi na gada ko ka mo minister na fi gurju da samu ma le ter hamet klen ga ram kalis en galma wadena khair we di choice pour vendredi kamat ka ni en nisi turis ka ina lima kaya kwati na lage ka lau ka lau nifi hliu na kaya hliu nga mudum na mwotika ana kusungu hai ya lima ramigan kafi na mi minister in turisa lu lopma ka lina kira ya tisi ka miga ala kaini nkwa nifi ni kachang kirisa ala ten na kulo fok mwalisu wano awa hen tan ka in tu kalisuru kaya galma amjaras na kaya sama fulgat mi bum na katna ma lau ka lau nifi lama proje miga kaya kwat nifi lina aram turisen gal maga enida gududa aga samyuma la hadi arja tibi
hay nami turist ga in ga cho am jaras ga in tu ga in ga hay ali ta qan si cho kar ma hay nami yuma la sha dona na ga in afi ni ni ga ga ni in fu me le ti ara karyari ana rai am jaras ga li na du ga jam ne ra ga nam turist sar lop ma ka li na wa hen dan ga ni en fok mar ke ba ga fok ma lau ga lau ni ve le da le bu ma mar nga da ga in mar nga da ga le ve fu le ve bu zu na ren jamen dani ken pour vendre de kamat ken cela ren de fetu ken mon fla nga ta misa to si vuli ne chaja ka nga fa ke ful buzuna na ren se laudir singolo na mo klo ko fok nga fok na mo ko da la wa ken se ki de melo na ku ta la busat ke tum de ban juen ken ni se fi buzun ngolo buzun ken ni manisi sum volum na migen kafka ni buzun am gut kula sum na ren sum tarja tubasi kawia ren chwe ke buzu tang de ni se ful si buzuna ren nga li chat chwe se puka buzu ta de fla buzu re gongori fis kama mo itam jinang ren volum buzu mga kafka ni ni se firina deligen burda kamata awa kay fa de wa khala barafi na gat ma gadiga nta na kay job don mi fida hida sa kulum na ansi katul ngo ka ke dulet glory mi famnga fidel kan tolam goyo.

go na ji ke do be te ma ta ji lo sol te ngan ge do te i ku tu mu ta gi di mi ji tele ka ro ko ja ra te bai kabin teknik ka de a un pa kran ke do a de si a o i wala muda kabin teknik ni ngor alat mam te de bir ya wala ba gambi resi ki mam te de ka de si go na ji ke do be te mam a de si pa kran ka de ja wi ne kum ji ke ke te a o i pa ya dunia dan per

Oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Kagloa, ce cadre, Mme Bissit Nadjike, Dobé Tumbank Boy Songan, que d'autres écoutent ça. Voilà, Nadjike Dobé, Nike Takagado, Tadjilo Solte, Bolanto. Aran, non, que qu'on écoute ça, Gidi Kogi. Nibananto, Aran, Ikuririwa. Ade deji ndo kutikiti jo yena September wara nanto adi nake sodo lo klanin dan di dot na isil se adi komite comité permanent inter état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel ade lono lokumanga raye kade an ro dotu girnang ni as kada te kya ke saketan aku ade de gendurgi sana lo lo kada ngaman man kemaji man kede ketana guto iba lo klento ni ke was dobe ge gena tu sei tam ye kada nanda ne ke ki ban tayani se sere se ta di lo nu mang lo kada man ye de keme to ru ngai wo kema de ge ba donang ni ki ke ba mana sanale lo ran dor keme torni ade aran nanto ni taba najike te tanike ngagra doko mandanga di nge kombe ke chat ni bai marechal mama tidis debit no ni nena i president ko dosil se to ko to mandang ni naje te tante se ade najini taba ini ke minister ni yan ke lak so dok landor ge girjin te adi keda bala ni nena najin ni ke nge kombe dani ni tan nai te tante se ada ko rosi si ko gutu re kro de gutu malang ta di kro jitu kem ku ju na mat la najin gal ngai gutu ba klae si se ge nya gi ngai ni nai ke ka de ya kenda mai o torn ge nai ngai o ba najin ke ka de de gundul ge ko dodin ji gnal do ta le o ni ne nenan bukun tok dengai dot ke ri na era ni wa ba ina je dokak lu na tur to ni ni ba ke dokum lo ku dunia tla malang wala donang ji ji de gundul gut la le ade nya ki ra ga na inga ina jin te ta ni ke minister te ta ye gni ingem bang kle ga ade minister ga do da sia ke mino kari ade awun ke tam ku wadai te to ba watun kembe kam jara sati be bo ke girngra lo ke energy est te ade nge korno delegation gouvernementale ko to mandang ni ba ni ke ministre of finance adi tayir amet ngiling o ni ke ya inda ku mungu ge gni dang te gitni ari affaire humanitaire ni ba ni ke zara mama te isao nik ministre ni yan klaka so do klaya yan kulgu gir jint ni bay professeur Abderrahim Awat Ateib wo nik ko so to bay yan gen dorg adi kida bala wo nik ta tol ta bay ministre ya commerce ni adi gbolo fanga Mathieu ke rin da yan ki awun ko province ke te ko mandang ni wa da un kanan nan te denu nan ku kumdu noden ke jidu torng ko no to ni bakeri na re ko torng to mandang wa ba inajia manne jangang se koni la ye dikata na ale o ko ko jo to ba inajia yan kulgu ni ta ba lo no te ni yakrang ge nan dan ge nai no bai ade nanian taro bie kad na no ne najuk ta ye gni kos gitu torun ku kono ni ningan kem dunia edit ni ba ya gunon kanan tangan malang ade ni ke korumbir najin barji nam biji te ni ba ni ke nu yunus apa korumbir najiji ke kembe ke amjaras te ta kalas inin tanyan abar naik kampanye ada orang do tamye kadun dudun ke kem kuji aji ke tenteng teng de lobi aji ke gya ke kem gongi aji ke gya ni ba kad kenda ne klayad ikla ke bai mandang wa bai kla ki ka utol yani yilg ade yani yilg ton ni ta bai jeri kad yilg na re ke moy
gaji no barnay moy pali mandang ni ade campagne toni ba ndandi do to kata nasrani da wak kada wa tolne yilgun to to no ade abarne campagne de pulvérisation intra extra domiciliaire kata nasra kangangai ni taba nine inine ta campagne ni bola ade campagne ki tolni yilgun to ko komi yenta ne ay nin ta toni degna awon krosi si kos gaka kembe kin jamana tla malanga ke arun ji sama ga kas kutu ki kembe kin jamana tla ni doda si yak dubu ko yi kubu so ku kutmi dot ni noy deg kin jigna ka de ren ran klan to ada band ne agent securiste gadi volontaire securiste ki ta nasra ba bar nay beo krang bai to ba ange gne ni ni technicien gne asni bu ay tak la gir no ba nin gun to na avie kade ke aran kla yade re yir gun to awun tolndu ko wut bend ko ku tu den ki kam ku ji sigit kade yani da on to bukun ku kam ku ti tam yeng go den yir gun to ko ni ba ra yi kara ba ta moy ni moy gaji ni jabari ni pali ni ade ni ke secrétaire d'état ko ke ya ministère ya santé publique mbay de ji de kanji francine ni najin te tante nin to ida na majinga ka de isi ko su ge re awun ku rosit no wa majika de najik ni lubas te ta sito kin ya ta roba da de ra ne kla to do i campagne ke tam ye ka de ya ban ta moy gaje o ya ko gogna drono ministère ko ni yan kla ko so do ronga i ko su ge gir jir te malang ni nina adun do de tam ye ka de ban ta moy ko ni mai gaje ni ade yani ndenga ya gege ke so do campagne ko to malango yani ministère ya santé publique ko ni ba kemya ko buteni kade kutu soso bananda ne klade abarne 80% des ménages ni ki kambe ki jamena tla ni kana na na unu re bumi chitri rara gi ge ba kade ke ndane yank asgo togdete ni ba kade kenen tubane yil ko ko kade yani moy gajni mande ganjan ko ko be ake jajile doji ku bala be ni moy pali tok ni kai ade na ga ka as mutana re ko jite to ni na odna kade ara ne client to adi kembe ku jamena tla ni na ina ta ko mandang ni ba doctor de kanji mbai de ji de kanji francine no ni ke ino ni ke delegue general ya gog ku kade province ku kar komin kin jamena tla ta amina kojiana go bai to de krang ni ngol ku dok le gut ndeng ndeng ni bai no de tu malang ta kari ni ne ta yani i campaign kon to mandang ni jima su kon ka ta ade yarana no ke so do vaccination ari ya bal ko kin jikeme to bal ku dubu joku jokal ne ke me do te ade tadega na sai ade najukono tada na era ye kadawol najum bayo yani ki kadaw na dot ke kadara ko kosgni ke ri mandang wa najik so do vaccination ni taba nindengen kadu ngegni si journalist ge niba avik kleyesi kadya era i no ni ke ibai wa ba si journalist ge kadina najim because ge to oji jina jiwo ba nino ni na ra kade najiku sodo vaccination ni ne atu majikari ni o krang ni riwai to wa najigni krosi si journalist gitni a krokos gitu tam yenge nyur najig ake nge kada najikum bai ni najiku sur ade og kade ngan ngi ngan ne taro ba ora dra ne vaccination ke si bo ngan ge ko kon ngan ge ba asi kade ya ngan ci kara ne vaccination no ni ba ni an na ji kun to malangir ji si journalist ge te tam ye kade ke ira ik le ye si ba ke taro te bo ta ke vaccination ni ke man ne ma ji kari kalas ko ke kinge na ye de ni ba tolunta ade wadan na to ni rani yak ndo ka si yak so no kari ade indan di do te na i seminar
Ni taba seminar ntoni ke iku sodori mandangwa. Ni ba iku sodoyan ni korkam na ke karuguto. Ada najia deke jia ke deke dengam ke klo kelete na barnai fiskalite. Ni ba geri kade fiskalite ni administrasion gne andan kum dugo yan ni lambo te. Ni ba ni noni kingena yedeni ke dan di dot nai seminar to ni itamia kada yani de ke jia ake de ke dengama ba lo ke le ko ni ke sodo fiskalite kon to ni o ya ge ke ya geri de ndul google ana wud kem ke le te sai ni modernisation ya administration fiscal ge ko noni ni ge ba kada ke yani abar nai kor kam nani kade ke guto o yani de ke jaba kade kai langran kari ade mamu da si ni taba indan ri dot na iriwa indan di dot na abar nai genre fiscal ade ni non na iri ki indan dot ni Adma muda si ni taba yani direction ya lembo ubo ya lambo wo baito local ni ndandi dot na projet get gender equality in taxation onge kana wasin kil kila do kana ra ke ya ra kila go direction general ya lambo wo taba Ini nana ada nroda pateng tam ya kada yana barnai seminar tu ni atun ni ba seminar ni mam telkam si bam telkam si najia kor kamna ni ba ni no ni nana rene kem yani administration na inda kumun go lambo gitu ke kundum kunda ka karisi a weri ne chobu we Gabriel Lionel Nomengara ngete de karisi mam jisesi ba jai kumji kete sain beriasi ne la mam te de karisi.

0: Daironele, aywa, ya Daironele, aywa. Voilà, oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne Bangi Songan, que d'autres écoutent mi, qui dit so, m'amte da, m'biri, si, que t'attolta de m'birana, kra. Yurko Jamuga, Garbaram, Nita, va, Nandan, Kurangay, Sondo, Kemdaya, Sigmalang, Nawaji, Kuro, de Tadingu, Goyote, Ade, Yokun, Gona. Ba, ya, Nikumanita. Jimna dongartu onerino baitonyo ke konjo ba ye be majingar jimna dongartu ade nike manita jimna dongartu ni ba kutu kundo kutigi di ndoho ya na ji o be majingar jimna dongartu gutu kundo jo ina ut kembe kin jamina tla nike takaga do Manita jimna dongartu nori ni ba leni ningti kendo kujogi di mehe ya na ji kembe ku kumra o yiki be majingar jimna dongartu leni nangti kendo mi ya na wutu ba kembe kinjamana tla. Adnandan si kerangga iya si ngora ke si ngini rai si tu majik malang naskan tu dene kembe rentu tu marang ale. Dan si kerangga iya kerang tu au kro si ngi ki gir ku jalati iglize mesen kinjamana tla iglize apostoli ke dono manga u kumra iglize de jie ku kumra. Biarun tu aku kro iku ngar tu tamita jiji ngaru aku kro shop de kantoni inden iku na tu poi ji aslo jiji ngaru iku sekretar general sekretar general DSJ ya ngar ke kanton dono manga wo bai tu isi gni ngere ge malang ake si gnan gerin si ji kembe ke dono manga ta ke gir ka ke dono manga gnan be nyamna tla kumra do ba mundu saru lokrang te singir ka ke peni gni rai ben jamat la dono manga kumra o lokra de nan ji sing ni mum de ge malang na dot nan ji gnal do sit ale o si association in den ni dot na ini fra a ke ker garbarum a f g o ma de be de ge karche gule ge kumra a ke kos ge ge kem gir ngra lu kuman du lu mandul tu malang a ke direction et entreprise sécurité ya nikinge kuto be maji ngar jimna dongar tu singe kurba yoga ke singni re rai to bad na barne kavu singir ko ka ga ko dono manga gu beni kumra o singni rai be dokran ta ke si mad be dig singin mad ta dig singnan gerin si ke no ji kem da ye si ke ndaga ke rodut o bai to ni ke kuran tu akro general ramaji dungu se kim to tu singni a perme ge kem labdan ke bo ke kem be kem jamnat la malang dan si krang ai wi si ingar ke shabde kanto ku dobo dobo tu adi no barangar kladum be no bata as ka de ga kramaji signa ira sidni kogum kogum malang si denji kar ki indoi mabdu ke gir kuji alat ada indan di dotu bai mabdu ya bibel ta di lamentation numero ini nini ni mata klan ile girndo do ko giti di bai do mata te o niku konjo bai ebre nini ni mehe ile girndo do klan te kutu bai di bai do kutu giti ko giti kalas berke ta tol ta te kum te de marsi rajo cha do no ma ni ga kanu ba si tok oi pa ke gir ku jala te
1: Ekalaku malang ante kapambe gari ante lokumaje ajre ke malang katana na koron dondena